0: 卫星通讯社也报道称，康斯坦丁诺夫卡是顿巴斯地区北部最重要的后勤和防御枢纽之一，该市与斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克共同构成一个坚固的堡垒地带。俄罗斯卫星通讯社4号还援引专家的话报道称，随着俄军控制该市，乌军就此失去这一地区后勤保障。
1: 据日本共同社近日报道，有证据表明侵华日军曾在中国从战俘和当地居民身上采集血液，进行所谓输血研究。日本律师高山俊吉表示，日本在侵略战争期间犯下的种种罪行不容否认，更不能刻意掩盖或歪曲历史。如果不能正视历史真相，日本将难以真正汲取历史教训。
0: 日本律师高山俊吉表示，日本社会至今仍存在回避历史、阻断真相传播的现象，大量历史事实未能被日本民众充分了解，这也是当前问题的关键所在。
2: それ自体が許されないことですし、またその問題を正面から見ないという現在の政治、現在のこの国の政治の責任を負っている人たちのその捉え方に問題がものすごく大きいんだというふうに思います。で、そしてそのことを多くの国民が知らされていない、多くの国民がそのことを本当に知ったときにはですね、それはやはり許されることではないというふうに考えるはずです。情報が伝えられていない、遮断されている、真実との間に、真実と国民の意識の間に遮断をされているということと、それからもう一つは歴史を偽ろうとしているということと、その二つがポイントだと思うんです。
0: 高山俊吉指出，当前日本国会不断推进扩军备武、修改宪法等议题，与日本战后长期坚持的和平发展道路背道而驰。他认为，日本当前的政治形势已经出现令人担忧的变化，应当引起社会各界重视。
2: もう今の国会は、日本の国会は戦争国会です。戦争を進める準備どうやってやっていくかということをですね、で日本 の、 その平和と称して、安全を守ると称して、戦争体制をどう構築していくかの議論を始める、憲法を変える、もうすでにその点において問題がもう基本的に間違っている、この状況に異様さを感じなかったらおかしい。
0: 高山俊吉表示，日本曾经发动侵略战争的历史绝不能重演。面对当前危险动向，日本社会应主动发出反对战争、维护和平的声音。
2: そのことに日本から声を上げなければいけないと、それを許さないという声が全世界から起こることは間違いないと思ってますけれど、まず日本からその声を起こすことが非常に重要じゃないかと。
3: 在收看的是新闻直播间。
1: 四号，国家市场监督管理总局商务部就《中华人民共和国电子商务法》修正草案征求意见稿向社会公开征求意见。征求意见稿五方面主要内容包括：扩大法律调整范围，健全平台责任制度，明确监管合力工作机制，规范电商突出违法行为和深化电商开放合作。专家表示，电商平台作为平台经济的关键主体，具有很强的社会属性。我国电子商务法实施近八年，为适应经济社会发展，需要修改完善。
4: 我们国家电子商务法自实施以来快将近八年了，在这个期间呢，数字经济、平台经济的形势发生了比较大的变化，新业态不断的出现。在实践发展中，一些突出的违规违法的问题呢，需要加强治理，需要在法律上、制度上完善。这几个方面呢，它就决定了电子商务法呢，需要修改完善。
5: 专家介绍，电子商务平台经营者是网络市场治理中的重要参与者，兼具经营者、管理者双重属性。修改电子商务法，完善平台法律责任体系，压实平台主体责任。从立法层面健全监管机制，完善监管手段，强化监管效能，引导平台经济各类经营主体从流量至上向创新驱动转变，从卷价格向拼质量转变。
1: 铁路暑运自7月1号启动，来自国铁集团的最新数据显示，暑运前

0: 参谋部四号说，有关俄罗斯军队控制顿涅茨克地区康斯坦丁诺夫卡的消息不实。据乌克兰通讯社报道，乌武装部队总参谋部发言人科瓦廖夫当天发表声明说，俄军仍试图夺取康斯坦丁诺夫卡。目前康斯坦丁诺夫卡局势严峻，但仍处于乌军控制下。
1: 据日本共同社近日报道，有证据表明侵华日军曾在中国从战俘和当地居民身上采集血液，进行所谓输血研究。日本律师高山俊吉表示，日本在侵略战争期间犯下的种种罪行不容否认，更不能刻意掩盖或歪曲历史。如果不能正视历史真相，日本将难以真正汲取历史教训。
0: 日本律师高山俊吉表示，日本社会至今仍存在回避历史、阻断真相传播的现象，大量历史事实未能被日本民众充分了解，这也是当前问题的关键所在。
2: それ自体が許されないことですし、またその問題を正面から見ないという現在の政治、現在のこの国の政治の責任を負っている人たちのその捉え方に問題がものすごく大きいんだというふうに思います。で、そしてそのことを多くの国民が知らされていない。多くの国民がそのことを本当に知ったときにはですね、それはやはり許されることではないというふうに考えるはずです。情報が伝えられていない、遮断されている、真実との間に、真実と国民の意識の間に遮断をされているということと、それからもう一つは歴史を偽ろうとしているということと、その二つがポイントだと思うんです。
0: 高山俊吉指出，当前日本国会不断推进扩军备武、修改宪法等议题，与日本战后长期坚持的和平发展道路背道而驰。他认为，日本当前的政治形势已经出现令人担忧的变化，应当引起社会各界重视。
2: もう今の国会は、日本の国会は戦争国会です。戦争を進める準備どうやってやっていくかということをですね、で日本 の、 その平和と称して、安全を守ると称して、戦争体制をどう構築していくかの議論を始める、憲法を変える、もうすでにその点において問題がもう基本的に間違っている。この状況に異様さを感じなかったらおかしい。
0: 高山俊吉表示，日本曾经发动侵略战争的历史绝不能重演。面对当前危险动向，日本社会应主动发出反对战争、维护和平的声音。
2: そのことに日本から声を上げなければいけないと、それを許さないという声が全世界から起こることは間違いないと思ってますけれど、まず日本からその声を起こすことが非常に重要じゃないかと。
1: 破纪录的高温天气持续笼罩美国中部和东部大部分地区。据美国媒体三号报道，受极端高温天气影响，在华盛顿国家广场举办的美国州博览会当天临时关闭。
3: 作为纪念美国独立250周年重要庆祝活动之一，美国州博览会6月25号到7月10号在华盛顿国家广场举行。据美国广播公司报道，主办方3号宣布，受到极端高温影响，博览会当天午间紧急闭馆。报道说，华盛顿特区当天最高体感温度达到113华氏度，也就是45摄氏度。医疗人员当天在华盛顿国家广场现场救治44名游客，其中11人被送往当地医院。
4: They were starting to make the people come out, and they just said people were getting sick and passing out, and they just thought we got to get the people a break and get them into the museums and try to get them cool off and out of the heat.
3: 美国最大电网运营商 PGM 联合电网公司三号表示，受持续高温天气影响，空调用电需求暴增，叠加发电机组停运、输电线路严重过载等问题，该电网已启动联邦级预警，要求辖区内用户削减电力消耗。该公司称，已通知各电力公用事业公司对签订应急降负荷协议的用户实施限电。纽约爱迪生联合电力公司三号晚间发布消息说，受极端高温与设备故障影响，临时切断皇后区西南部约9800户居民及商户的电力供应。连日来，由于电力系统承压，纽约市官员多次呼吁市民节约用电，减少非必要电器使用。据美国媒体报道，极端高温和干旱正持续加

0: 采取行动前被伊朗安全部门抓获。
1: 英国首相斯塔默与法国总统马克龙三号发表联合声明，称两国将与阿曼合作，保障其主权、领海航运安全。
0: 伊朗副外长加里巴巴迪四号就此回应，霍尔木兹海峡不是域外国家进行军事展示的场所，一方反对任何可能影响该水道安全的军事行动。
2: 英法联合声明说，霍尔木兹海峡是全球经济的关键要道，恢复海峡航运是国际社会的重要关切。英法已准备好部署更广泛的多国军事行动，保障霍尔木兹海峡的航行自由。加里巴巴迪在社交媒体上回应说，作为霍尔木兹海峡安全保障方，伊朗将对相关军事行动保持高度警惕。霍尔木兹海峡安全应由沿岸国家共同维护，任何制造危机的行为都将由相关方自行承担后果。他同时强调，上述警告是严肃的。今年四月，英法两国宣布将牵头一项防御性多国行动，保障霍尔木兹海峡航运安全。此后，两国开始在中东海域加强军力部署。三号，法国总统马克龙在社交媒体发文说，法国部署在中东海域的戴高乐号航母正驶回该国土伦港。
1: 再来关注委内瑞拉强震的后续消息。当地时间四号，根据委内瑞拉新闻和通讯社通报，委内瑞拉6月24号强震遇难人数已升至2954人，另有16592人受伤。
0: 委内瑞拉官方最新统计数据显示，截至目前已有6462人获救，仍有16309人无家可归。自6月24号地震发生以来，已记录到942次余震，1046座建筑不同程度受损。
1: 当地时间四号，日本民众在东京举行抗议集会，反对高市政权推动修订安保三文件、持续扩军备武等动向。
0: 集会参加者表示，日本政府不断渲染地区紧张局势，推进战争准备，令人深感担忧。
3: 日本政府が軍需費を上げて、から沖縄からミサイル基地を作って、もう戦争準備してるわけですよ。それを日本の労働者の責任で止めると。安保の三文書改定も止めるし、防衛費の増額も許さない。そういう運動を日本で作っていくと。
4: もう全然どんどん通っちゃってるんですけど、補正予算で国会で戦争に使うための軍拡予算とかがそれしかないっていう時点で、もうなんか社会としてダメじゃないですか。本当は軍事よりもやるべきことなんていっぱいあるのに、そういうこと何にも問題にしないで。
5: 今ね、ものすごい戦争情勢じゃん、高市になって。だからそれを絶対に止めたい。それはやっぱり政府が戦争する方向に向くならば、私たちはやっぱりそれを絶対に力ででも阻止する。
1: 据日本共同社近日报道，有证据表明，侵华日军曾在中国从战俘和当地居民身上采集血液，进行所谓的输血研究。
0: 日本律师高山俊吉表示，日本在侵略战争期间犯下的种种罪行不容否认，更不能刻意掩盖或歪曲历史。如果不能正视历史真相，日本将难以真正汲取历史教训。
2: 日本律师高山俊吉表示，日本社会至今仍存在回避历史、阻断真相传播的现象，大量历史事实未能被日本民众充分了解，这也是当前问题的关键所在。
6: それ自体が許されないことですし、またその問題を正面から見ないという現在の政治、現在のこの国の政治の責任を負っている人たちのその捉え方に問題がものすごく大きいんだというふうに思います。で、そしてそのことを多くの国民が知らされていない、多くの国民がそのことを本当に知ったときにはですね、それはやはり許されることではないというふうに考えるはずです。情報が伝えられていない、遮断されている、真実との間に、真実と国民の意識の間に遮断をされているということって、

0: それからもう一つは歴史を偽ろうとしているということと、その二つがポイントだと思うんです。
1: 高山俊吉指出，当前日本国会不断推进扩军备武、修改宪法等议题，与日本战后长期

0: もう全然どんどん通っちゃってるんですけど、あの補正予算で国会で、あの戦争に使うための軍拡予算とかがそれしかないっていう時点で、もうなんか社会としてダメじゃないですか。本当は軍事よりもやるべきことなんていっぱいあるのに、そういうこと何にも問題にしないで、
1: 今ねものすごい戦争情勢じゃん、高市によって。だからそれを絶対に止めたい。それはやっぱり政府が戦争する方向に向くならば、私たちはやっぱりそれを絶対に力ででも阻止する。
2: 据日本共同社近日报道，有证据表明，侵华日军曾在中国从战俘和当地居民身上采集血液，进行所谓输血研究。
3: 日本律师高山俊吉表示，日本在侵略战争期间犯下的种种罪行不容否认，更不能刻意掩盖或歪曲历史。如果不能正视历史真相，日本将难以真正汲取历史教训。
4: 日本律师高山俊吉表示，日本社会至今仍存在回避历史、阻断真相传播的现象，大量历史事实未能被日本民众充分了解，这也是当前问题的关键所在。
5: それ自体が許されないことですし、またその問題を正面から見ないという現在の政治、現在のこの国の政治の責任を負っている人たちのその捉え方に問題がものすごく大きいんだというふうに思います。で、そしてそのことを多くの国民が知らされていない。多くの国民がそのことを本当に知ったときにはですね、それはやはり許されることではないというふうに考えるはずです。情報が伝えられていない、遮断されている、真実との間に、真実と国民の意識の間に遮断をされているということと、それからもう一つは歴史を偽ろうとしているということと、その二つがポイントだと思うんです。
4: 高山俊吉指出，当前日本国会不断推进扩军备武、修改宪法等议题，与日本战后长期坚持的和平发展道路背道而驰。他认为，日本当前的政治形势已经出现令人担忧的变化，应当引起社会各界重视。
5: もう今の国会は、日本の国会は戦争国会です。戦争を進める準備どうやってやっていくかということをですね、で日本 の、 その平和と称して、安全を守ると称して、戦争体制をどう構築していくかの議論を始める、憲法を変える、もうすでにその点において問題がもう基本的に間違っている。この状況に異様さを感じなかったらおかしい。
4: 高山俊吉表示，日本曾经发动侵略战争的历史绝不能重演。面对当前危险动向，日本社会应主动发出反对战争、维护和平的声音。
5: そのことに日本から声を上げなければいけないと、それを許さないという声が全世界から起こることは間違いないと思ってますけれど、まず日本からその声を起こすことが非常に重要じゃないかと。
6: 您正在收看的是《朝闻天下》。
7: 孩子发热、咳嗽，妈妈揪心。中药抗病毒儿童药康源牌金振口服液，退热、止咳、祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
8: 妈妈开心。
6: 传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌。
2: 好，天气方面，中央气象台今早六点继续发布台风黄色预警。今年第十号台风美沙克已于昨晚九点前后在越南广宁省沿海再次登陆。登陆时，中心附近最大风力有十级。登陆后，迅速穿过越南广宁省东部地区，进入我国广西区域境内。
3: 今天早晨五点，其中心位于广西防城港市上思县境内，外围最大风力有十级，预计美沙克将以每小时15至20公里的速度逐渐向广西湖南交界处移动，强度逐渐减弱。
2: 受到今年第十号台风美沙克外围环流叠加强对流影响，广西防城港东兴市万尾金滩风雨加剧，海岸多处防护堤出现了海水倒灌。
3: 来看总。